0: mriko nggih.
1: Oh, dadi napa-napa kok, Pak?
0: Nen?
1: Anu, niku lho, ban becak antarane.
0: Ban becak.
2: Sanes, Pak, sanes, Pak. Kenal pot biasa nih, kenal pot buntu nih
1: mesti. Kenal pot semangan, Pak. Semangan, Pak. Lek aset.
0: Tapi mbone enak dipun. Suara ning wae lho. Cek nyarinya.
3: Bimu mandek gekre.
1: Lho, kok kendel, Pak supir?
0: Ah, mrene enak kula.
2: Wah, belain. Kasep lho niki, Pak. Kasep,
1: bimu bobrok ngaten, Pak, didamel.
0: Nggih, sabar, sabar, sabar. Nggih, iki lumbane enak niku, kok tinggal sik nggih. Aduh, mati aku.
1: Napa, Pak? Sing mati.
0: Niku lho jebule mbel